0: sila kirang adlaw kung wala yaw-yaw o kasaba sa kong inahan nga mabati din sa balay. Naimyo na lang ko pero dili good kalikayan nga masakitan ko. Labi na kong usahay, sakit na ang ipanggawas niyang istorya. Hangtod sa usa ka adlaw ana, nahibaw-an sa akong mama nga nahagbong ko sa usa ka subject. Og DJ, mao kini ang nahitapo.
1: Grounded ka karon?
2: Oo eh. Kay hagbong ko sa ka-subject sa klase. Hey, mama, ambot lang.
1: Da, ako? Grounded ko? Laag, oy. Riko, mabuhi, ano, mag-urong lang.
2: Aro mayaw, yawan na sab ko.

0: Tanins. Kay balo batang kung unsa ang Club of Tanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive Club of Tanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang Plabutanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili ug Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
0: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Tung makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto's lalaki, babae ngadto's babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon. Bisan sa kasimbahanan, kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingin sa sabon mo na isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingin sa sabon mo na ang tingin nga muhatag o pasidaan, muhatag o katingawan, mudanak sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

sa dili pa ta magsugod sa ato ang mensahe, magpasalamat ta sa Dios. Dalay gon og mahigugmaon Dios na ikaw sa mga langit nining dapit sa kagabion. Nagaduol kami kanimo diya sa imuhang trono sa grasya. Ikaw magauban, magagiya ka namo alang sa paghisgot sa imong mga balaang pulong. Ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga dapit nung nagapatalinghog, nagsubaybay sa imuhang programa. Huwag ikaw magahatag ka namo o kaalam sa pagsabot, diin mapasanto pang mga pulong nga amo ang mabatian karon ron. Huwag mo kini mahimo nga dalan alang sa amuang pag dool diha kanimo. O among gipasalamatan ang imuhang grasya o panalangin sa tibuok adlaw. Ngayon mo kami nga giubanan, gihatagan sa tanan nga panginahang lanon. O among gilauman nga pagadawaton, uban sa kapasailuan sa mga sala. Pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Aos mo na ako, mayong gabi sa tanan. O dinhi sa ato ang tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Ang ato ang pagtuon mga kaigsuunan mao ang tulumanon sa pagpaubos no, sa kaugalingon. So adunay mga pangutana dinhi, mga pipila ka mga pangutana mahitungod sa pagpaubos sa kaugalingon nga gitudlo sama ni Kristo no, sa iyahang pagkinabuhi. So at ang mga pangutana dinhi mga igsoon higala no, alang sa mga nagapaminaw nagasubaybay, unsang kinaiya ang hinungdan sa pagkalaglag no, unsa man nga kinaiya mga igsoon higala amoy hinungdan sa pagkalaglag sa usa ka tawo. So matod pa dinhi sa paggihatag ng pahayag mga igsoon sa Proverb 16 verse 18 nagaingon nga ang pagkagarboso maoy una sa pagkalaglag og ang mapahitason nga espiritu magauna sa pagkahulog. So mauni mga igsoon higala no, ang dangatan no sa kinaiya nga dili maayo no, kining pagkamapahitason o pagkagarboso musangpot kini sa pagkalaglag mga kaigsuonan no. Kung ato ang kanunayon dinhi sa tuang kinabuhi ingon nga tao no, may tinubdan sa kasamok kagubot sa tuang kaugalingon bisan pa man sa mga pundok no? Bisan sa ato ang palibot karon makita nato ang kasamok kagubot tungod sa walay pagpaubos no. Apan kung maghari ka nato ang pagka mapaubsanon no, pagpailob nga mahimong ikalinaw sa tuong kinabuhi mao ka na ang maayo mga kaigsoonan. Pero kung pagkagarbuso o pagkamapahitason ang ato ang ipairal sa tuong kinabuhi mabatunan nato ang pagkalaglag no? O sa dugang pa nga mga pangutana mga igsoon higala katugbang niini unsang kinaiya ang giisip nga dako dito sa gingharian sa langit. So unsa man di ay ang giisip nga dako mga kaigsuonan sa Ginoo nga dito sa gingharian sa langit no, silbi katugbang niini kining pagkagarbuso ug pagkamapahitason. Matod pa sa Matthew chapter 18 verse 4 busa bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon sama ni ining gamayng bata siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. So mao ni mga igsoon higala no?
nga kung ato ang sulungon, ang usa ka kinaiya sa usa ka bata, no, nga mapaubsanon, no, bisan tanaw nato ang mga bata, mga igsoon, higala, nga kung mag-away sila, no? Mag-away karon apan sa taud-taud, no, managhigala na usab sila, walay pagdumot, no, dinha sa ilahang kasing-kasing. Mao kana ang giisip sa Ginoo nga dako didto sa gingharian sa langit, no? So kung ato ang pamalandungon, mga igsoon, higala, tinuod kini, no, kung kita magmapaubsanon, no, dili ta magdumot, dili ta mapasakit, dinha sa atong isigkaingon, mahimo nga walay kasamo ko, walay konsensya dinhi sa atong kaugalingon. Busa mao kana ang insakto o maayo nga ato ang pagasundon. Dugang pa nga mga pangutana, igsoon, higala. Sugion sa ni Kristo paghatag o panigingnan sa pagkamapaubsanon. Giyon sa maniya pagpakita, mga kaigsoonan, paghatag niining panigingnan. Sa John 13, chapter 13, verse 4 to 5. Matod pa din he, mga igsoon, mitindog siya gikan sa kananan, ug mihukas sa iyahang mga sapot, ug gibaksa niya tuwalya ang iyahang kaugalingon. Sa 5, ug naghuwad siya og tubig sa palanggana, og iyahang gisugdan sa pagpanghugas sa mga tinunan, og sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyahang gibakos. So, buot ipasabot, mga kaigsuunan, kining buluhaton gibuhat ni Kristo aron mahimo nga panigingnan, mahimo nga sulundan sa iyahang mga katawhan. Ang pagpaubos sa kaugalingon nga iyahang gipakita nga mao'y ilhanan, mga kaigsuunan, nga gibuhat niya, iyahang gihugasan ang tiil, no, sa iyahang mga tinun-an. O bisan pa niini, mga kaigsuunan, nga sa iyahang pagkagamhanan o sa iyahang pagka-Diyos, no, gibuhat niya kini diha sa iyahang mga tinunaan, nga kun sa ato pa magahimo usab kita niini, mga kaigsoonan, no, ang pagpasaylo ug ang paghugas sa tiil nganha sa ato ang igsuon, mao kana ang ilhanan, no, nga kita nagapaubos sa atong kaugalingon. Usa kana ka maanindot kayo nga buluhaton nga gihatag ni Ginoong Hesus nganhi kanato, nga maoy iyahang gibilin haron maoy sulundan sa iyahang katawhan nga buluhaton, no? Mao kini ang panahon, mga kaigsuonan, sa gitawag og Lord's Supper, no? Muni siya ang buluhaton, no, sa diha nga iyahang gikauban ang iyahang mga tinunaan sa katapusan ng mga panahon. So unsa pa ang mga uban pa nga mga kadugtungan niini nga mga pagtulunan, mga kaigsuonan? So ang paghinugasay, no, diha sa mga tiil. Kaya nag-isgot usab din ni mga kaigsoonan sa John chapter 13 verse 8. Matod pa din ni ang pag-ila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. O kini, mga kaigsoonan, sa diha nga gibuhat nato kini, no, o muapil ta niini nga mga buluhaton, ini nga tradisyon, miila ta sa kang Kristo nga kabahin kita niya, no? Buluhaton kini, mga kaigsuunan, nga
angay nga sundo nato, no? Labi na sa mga katawhan nga Kristohanon, no? Og dinhisab sa versikologis mga kaigsuonan, naghatag siya dinhi og dugang nga pagpahayag ni ini. So kini nagsimbolo usab sa pag hugas mga kaigsuonan sa sala, no? Buti pasabot nga kung buhato nato kini, nahugasan nato ang atong mga kasalanan, no? Magapasaylo kita sa mga nakasala usab kanato. Ingon nga ang Diyos usab nagapaubos ug nagapasaylo diha sa mga makasasala, no? So mo kini mga igsuon higala ang angay nato nga pagabuhaton, no? Ang pagpagpakiguli, no? Ngadto sa atong isig kaingon sa atong mga kaigsuonan, no? Kay ang Ginoo naghatag og mga sugo, no? Sa pag duol ngadto sa atong mga isig kaingon sa atong mga isig katawo, kanang paghigugma, no? Sa atong silingan, paghigugma sa atong isig katawo, na kung kita magahigugma sa atong isig katawo, dili nato siya buhatan o kadaot, dili nato libakon, dili nato dauton, no? O dili nato buhatan o ikadaot sa iyang kaugalingon. So dinhi usab sa dugang nga pangutana mga igsuon higala, unsa ang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Nagahatag usab din ni mga igsuon higala o dugang pagpaligon, pahayag na itungod ni ini, nga ang gaingon din ni sa John chapter 13 verse 15, sila kinahanglan usab nga maghinugasay sa tiil ang matag-usa, ang usa ug usa. No? Buti pasabot mga kaigsuonan nga kinahanglan di ay nga buhaton gyud nato kini, no? Nga maghinugasay sa tiil ang usa ug usa. Buhaton kini mga kaigsuonan sa masubsob nga mga panahon dinha sa ato ang mga katiguman, mga kasimbahanan, no? Mao kini ang gibilin ni Ginoong Hesus nga sulundan sa iyahang tinuod nga mga katawhan. Kaya sa diha nga buhato nato kini, mahimo nga mahinlo o mahugasan ang ato ang mga kasalanan. So unsa may maangkon na panalangin ni atong musunod ni ini nga mga tulumanon, mga kaigsuonan, adunay mga panalangin, no? Sa mga musunod ni ini nga mga tulumanon. So matod pa din sa John chapter 13 verse 17. Malipayon kamo kun inyo kini nga pagabuhaton. Malipayon di ay ang tao mga kaigsuonan kun kini nga mga buluhaton atong pagabuhaton. Ano man na walay mahimo nga kabugat din itong kasing-kasing, no? Kung doon na may mga panagbingkil, no? Panaglalis, labi na din sa panimalay, no? O sa panimalay usab sa Dios, no? Sa iglesia, kung ato kini nga himuon mga igsuon higala, no? Ang pagpainasaylo ay paghinugasay sa tiil, mahimo nga magmalipayon kita, no? Uban sa Ginoo. Ang ato ang kaugalingon, mahimo nga magaan, no? O muabot ang mga panalangin nga wala lang usab nato dahuma, no? E kini maoy gitudlo sa Ginoo, mga maoy sulundan, no? Alang kanato nga nagaalagad kaniya.
dugang pa mga igsoon nga mga pangutana, unsa ang pagginawi ang kinahanglan nga mabatunan sa mga tumutuo ug unsay iganti sa Dios kanila. Matod pa dinhi sa Philippians chapter 2 verse 3 mga igsoon higala. Matod pa dinhi nga pag-ila sa uban nga labaw kaysa ato ang kaugalingon. So mao kini mga igsoon higala nga ilhon nato ang uban bisan pa kung unsa man ang ato ang posisyon no sa kinabuhi, adunahan o unsa man kita no, o unsa pa ang imuhang ranggo sa kinabuhi, buhaton nimo ang pagpaubos no dinha sa imuhang isig katao, no? Bisan pa kung unsa pa ang status sa iyang kinabuhi no, o sa imuhang kinabuhi no, leader man ka karon, presidente man ka karon, pero kung mahibalo ka mo paubos sa imuhang kaugalingon, mahimo nga ikaw usa nga as mahimo usab nga respetuhon nga na sa imuhang isig katawo no, sama sa gihimo nga pasumbingay no dinha sa mensahe nga kung manag pakaingon kita sa usa ka bata no, no? Mahimo kitang batasan sa usa ka bata nga dili madumtanon no, malipayon, mahigalaon no, ingana ang pagkadako no, sama sa mga ato ang mga kaigsuunan nga nahimong leader sa kaiglesyahan no, nahimong sulugoon no, nga pwede bisan unsang orasa ato ang sangpiton, ato ang sugoon no, nga walay pagbalibad mga igsuon higala no, bisan sa mga panahon sa kalisdanan, mao ka na ang tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon no, nga isipo nato nga ang uban mas labaw pa ka nato no, pero usahay mga kaigsuonan higala makasusubo no, nga makita nato labi na kung muangat na ang usa ka tawo no, dili na mo respeto sa iyang isig ka tawo no, kana bang moingon ta nga dili pwede nga mopaubos ko si muha kay leader ko no, o presidente ko, dili ka na mao igsuon higala no, ang pagtaas sa imuhang katungdanan o ang pagtaas sa imuhang pagkatao gikinahanglan nga mahimo kang mapaubsanon sa tanang panahon o sa tanang butang o sa tanan nga mga tao nga imuhang ikahimamat sa imuhang kinabuhi. O pinaagi ni ana mga igsoon higala no, sama sa gibuhat ni Kristo mga kaigsoonan, unsa man ang iyahang gipakita no, sa dihang gitaral siya sa padulong sa kamatayon no, bisan siya walay sala no, gihimuan siya og mga salaod nga wala niya buhata, gipasanginlan no, gikastigo, gidagmalan no, bisan unsa gibuhat ngadto kaniya, pero unsa man ang iyahang gibuhat, ning balos ba siya igsoon higala sa diha nga gipasanginlan siya no, himo siya nga gipasanginlan nga leader sa mga Hudiyo no, siya ang gihimo nga makasasala no, imbis wala siya magbuhat sa mga maong mga sala, siya gipasanginlan
ugi sintinsyahan siya sa silot sa kamatayon o gilansang siya dito sa krus. Usa ka na mga kaigsuunan nga dako kayong hagit, no? Diha sa ato ang Ginoo. Tungod kay siya walay sala, kita ang mga makasasala. Pero siya ang nagsakripisyo sa dito sa krus, no? Iyahang gi tugyan ang iyahang kaugalingon aron sa katubsanan, no, sa mga sala kanatong tanan, no. Mao kana mga igsuon nga sa diha nga kung maghimo kita og mga paglapas sa tuang kaugalingon, no, diha atubangan sa Ginoo sa amara nga gilansang nato siya pagbalik dito sa cross, no. Kay iya kita nga gitubos pinaagi din ha sa krus. Yang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa ato ang mga sala. Busa ato ang hatagan ug dako kayo nga pagtagad, no? Ang gitudlo ni Hesus nga magapaubos sa ato ang kaugalingon, no? Sama sa iyang gibuhat. Matod pa dinhi mga kaigsuonan katapusan nga bersikulo nga ako ang pagabasahon mga kaigsuonan sa Leviticus 14 bersikulo 11. Igatuboy sa Dios ang mga mapaubsanon, no? Ipaubos ang mga mapahitason mga kaigsuonan, no? Sa ato pa baliktad, no, mga igsuon, katong mga mapahitason ipaubos o katong mga mapaubsanon ipataas. Mao kini mga igsuon higala, no? Kung magapadayon kita sa pagpataas sa atong kaugalingon, no, unsay ato ang dangatan? Dangatan nato nga mahimong mapaubos kita. Pero kung magmapaubsanon ta sa atong kaugalingon, mahimo nga ipataas kita sa Dios. So mo kana mga igsuon higala, no, nga ato ang pamalandungan matag karon og unya sa atong kinabuhi ingon nga katawhan sa Dios, buhaton nato ang pagpaubos sa ato ang kaugalingon. Managsama kita sa usa ka bata, no, nga mao kini ang giisip sa Dios nga labing dako dito sa gingharian sa langit ang pagka mapaubsanon dili madinumtanon, no, diha sa iyahang isikatao. So kini mga igsuon higala sa lang ni ka mga bahin nga ato ang makuhaan og pagtulunan nga gihatag ni Kristo aron sa ato ang pagmangalagad o sa ato ang kinabuhi. Bisan diin kita, no, mapadpad ni ining kalibutan na kung batunan na to ang pagpaubos, pagpailob sa atong isig katao, walay mahimong kasamok o kagubot sa ato ang kaugalingon. Bisan sa panimalay, bisan sa iglesia, bisan sa diin ng mga pundok, dinhi sa tibuok, naong sa yuta, kung maghari ang pagka mapaubsanon sa tanan ng mga katawhan, walay mahimong kasamok, walay mahimong kagubot, walay krimen nga mahitabo, no? Mao kini ang ato ang mensahe nini nga kagabion o manginaot ko nga ang Dios magapanalangin o maayong gabi sa tanan sa ato ang mga listeners. Manghinaot ko nga aduna kita'y nakuha bisan mubo nga mga pagtulunan. Ako usab nag-greet sa ato ang mga kaigsuunan nga nagapaminaw karon. Diha sa
nabunturan sa akong mga mahal nga mga bayaw. Si Maripi Sab, mayang gabi kanimo din ha. O sa Bagnaan family, Arlen diha sa Mawab, mayang gabi kanimo din ha. O sa kay Ma'am Rowena din ha sa Pangutusan, mayang gabi usab kanimo din ha sa imuhang pagpaminaw. Manginaot ko nga kamo panalanginan usab sa Dios. O magahari ang pagpaubos o pagpailob sa kagalingon. O mao kana pinaagi ni ana kung buhaton nato kana adunay panalangin usab ka nato, no? Nga yatag sa Ginoo kalinaw sa matag pamilya. Ingon man usab sa akong silingan kang Ma'am Lota, no? Estrada. Mayong gabi kanimo din na Ma'am Lota. Uban sa imuhang pamilya kay Kuya Dudong, mayong gabi kaninyo din ha. Huwag sa tanan nga mga nagasubaybay, huwag nagapaminaw niini nga programa, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan, huwag mayong gabi eh.

at ang pasalamatan ng Diyos. Dini nga kagabion. Labing gamanan nga Diyos, na ikaw sa mga langit, dini nga dapit sa kagabion. Dako nga mong pagpasalamat kanimo sa pag-uban o pag-protection. Pag-iya ka na mo, pagtuon sa mga balaang pulong, mahitungod sa gihatag nimo nga tradisyon, alang sa pagpaubos sa kaugalingon, paghinugasay sa mga tiil, ingon nga midawat, usab kabahin diya sa imuhang lawas, o tabangi kami Ginoo, labi na sa mga kaisunan nga naminaw karon, nagasubaybay ni ining programa, sa tanan ng mga interesado, mga kaisunan, ikaw Ginoo magapanalangin, magabless sa matag pamilya, magaproteksyon usab, magahatag sa tanan ng mga panginahanglanon, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikapa ang ilahang panglawas, ayuha sila sa makamatay ng mga balatian o tabangi sila sa espirituhanon ng mga bahin o makahimo usab sila sa pagpangalagad din hakanimo. Nagalaom kami Ginoo nga ikaw magahatag og padayon nga suporta niining programa labi na sa naghatag og kinabuhi niini o sa tanan nga mga naga buhat o sa tanan nga suporta niini mga kaigsoonan, mga technician, staff labi na sa pamilya oy ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan magaproteksyon o magahatag o dugang nga kaligon kadasig sa mong pagpangalaga din hagani mo. Kining tanan mong gipangayo o gisalig uban sa kapasailuan sa mga sala, pinagi sa pangalan o gahom ni Jesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa
0: War Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagabatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa World Machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa World Machine.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw gisasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Naaka sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan. Yes Lord, maayo gabuntag kanimo Lord God. Angayon lamang nga ikaw mong pagadaygon og pasalamatan, gumikan ning laing adlaw na sab nga imong gihatag kanamo Lord God. Laing kinabuhi, laing misyon. Sa among kinabuhi nining adlaw, hinaot panta Lord God. Nga ikaw magagiya na sab nining kabuntagon sa among pagpanag-uban. Sa among maging buhaton nining adlaw, hinaot panta Lord God, ikaw ang mahimong iwag, banwag, mahimong heriminta sa among maging buhaton misyon nining adlaw. Hinaot panta Lord, ang tanan na mong gibuhaton, mahimong accomplish, successful, nga way mga kakulian, o labaw sa tanan, Lord God, himuha kaming instrumento para ngadto sa uban. Nga din, kung adunay mga masakit ng mga pulong, usab nga mabuhian namo din, hipinagis kahanginan, sa nagkadaiyang mga issues, hisgutanan karon sa atong nasod. Hinaot panta Lord God, ikaw mo hatag, usab, o bindis yung panalangin, para ngadto sa pagsabot sa uban. Sa unta dili nila ikasuko, ama kamatuuran nga nagakahitabo na angayon lamang nga ipahibalo usab pinagis kahanginan. Lord God, bendisyon ni panalangin ni usab ang among mga sinaligan ng mga opisyal, mga piniling mga opisyal sa among nasod. Hinaot pa Lord God nga kini mahiuyon din ha sa imong kabubuton ang kining ilang mga desisyon karon Lord God. Hinaot pa Lord ang pinakamaayong sulugoon nga imong pagapilion o among mapili. Maunta kini ang makahatag o kadasig, makahatag o kaayuhan sa among nasod. Mo'y makaalim sa tanang mga problema, makahatag solusyon sa mga problema, gikan sa pinakaubos hangtod nga to sa pinakataas, Lord God. Ayaw itugot, Lord God, nga mga padayon kini mga buayas katilingban. Ayaw itugot, Lord God, nga kining mga naakaroon dihan naghupot sa gahom. Gamiton ang ilang gahom. Gamit ay mong pangalan aron sila mga personal interest, Lord God. Kinintan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Musa may balik nga na kanimo ang pagpangalyopo ang matambalan ang among nasod sa Pilipinas na nagkarabanit na sa kanser nga sakit pinaagi sa korupsyon. Kung ang mga madadunay mga balatian karon, Lord God, hinaot punta nga imo usab nga pagahikapon aron kining tanang mga balatian nga niya sa mutag sa tag sa Lord God. Imo kining mawagtang pinaagi sa mga pisikal nga paghikap, Lord God. Pinagi sa mga doktor, mga mananambal nga imong gihatagag, gihimo nimong instrumento alang sa among mga balatian. Kining tanan, Lord God, amo kining gipangayo o gilauman, pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa Amahan, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Amahan na mo kalangintong Diyos, salamat kayo nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi, sa among mga mahal sa kinabuhi, pamilya, mga kaparyentihan, o mga kahigalaan, mga kaubanan na mong trabaho. Salamat kayo, Ginoo. Salamat usab sa luwas na mong pagdangat sa among mga trabahoan, gikan sa among panimalay. Salamat nining laing adlaw ngayong gihatag ka na mo. Aron niya kami mahigugma, magpasaylo, o makilambigit, labi na sa mga panghitabo sa among katilingban. Masaylo kami Ginoo sa among mga kasalanan, sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat, o labi na sa wala na mong pagbuhat sa kinahanglan o angayong buhaton. Labi na sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtabang nato sa among isigkaingon. Sa mga panahon nga imbis nga doon na kami ikatabang, mas giuna na mo ang pagbagulbol o paglibak kanila nga unta maningkamot po sila, nga unta mo hisama po sila kanamo. Inay nga hinuklugan na mo nga ang among kaabunda kung unsa may ania kanamo, dili kini aron nga among tipigan, taguan, kundili amo kining ipaambit nga to sa uban. Imo kaming gipiyalan sa mga butang ning kalibutan na dili aron among suluhon, kundili aron nga kami maantigo nga muamuma ngadto sa among igsuon nga nanginahanglan. Ginoo, pasayloa kami sa among mga kalapasan, sa mga higayon nga nahikalimot kami sa imong mga balaod o sa imong kabubuton. Ining adlaw among gihalad kanimo ang tanan, panalangin ang among mga paningkamot, ang among pagtuon, ang among pagtungha, ang among labi na ang mga kabataan nga nasa mga eskwelahan karon nga mahisiptiyon sa unta sila, mahilikay sa mga panghitabo sama sa mga pagpamusil o uban pa mga dili maayo mga panghitabo sud sa eskwelahan. Panalanginin taw panalipdi ang among mga kabataan, ang among mga kaigsunan karon nga nagabiyahe. Ano na silang giyahe sa ilang panaw aron nga dili mahitumpawak ngadto sa bisan unsa mang mga kalangan o kabilinggan diha sa dalan. Ginoo kini among mga pangandoy sa kinabuhi kung nahiuyon sa imong kabubuton. Hatagi kinig katumanan. Uyo man usab og amo kining makabot, amo ikaw nga pasalamatan. Gumikan sa imong mga panabang, sa imong grasya nga imong gibubo kanamo. Hatagi kami kasing-kasing nga mapasalamaton. At agi kami kasing-kasing nga kanunay makakita ang tanan nining kalibutan na dili amo. Kami mga piniyalan lamang o kining tanan, imo. Musa ang tanan, ibalik na mo kanimo. Labi na di as pagsimba, pagpasidungog o paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Pinaagi ni Kristo imong anak. Di as panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.